0: zagryzaje arbúz. Potéga je káňac.
1: Vyspala je ligňa. Kurenat uprohol.
0: Vesl

Príjemnú náladu pri počúvaní slovenskej relácie zvečer naša pieseň. Prajú vám Josip Kvasnovský, Matej Rubčič, Mario Kladerič a Luka Krajina. V dnešnej relácii si pripomenieme na charakteristiku prvého letného mesiaca. Z kalendáru kultúrnych podujatí vám pripomíname, že v ubiehajúcom mesiaci sme absolvovali Markovci 42. prehliadku slovenského folkloru v Chorvátsku. Mesto Slovenska Beketinci zorganizovala v poradí druhé stretnutie milovníkov tradičnej slovenskej kuchyne a nejako v nadväznosti v tomto čase Mesto Slovenska Rieka usporadovala manifestáciu Dní slovenskej kultúry. Jún zostane nám v pamäti potom, že 18. júna v Osieku služobne bol otvorený honorárny konzulát Slovenskej republiky. V dnešnej relácii oslavujeme leto a dnes okresné sídlo Ponitovci oslavujú hody a svätého Ladislava, kráľa svojho patrona. Tak všetkým, ktorí sa na hodách stretnú, prajme pohodlie a krásne počasie.

Reláciu začneme s letom. V tomto týždni začalo astronomické leto a letnú bránu otvorilo letné zvykoslovie svätého Jána. Keď sme už sa dotkli ročného zvykoslovia z knihy Slovenské príslovia, porekadla, úslovia, z letných pranostík preberáme, že lepšie jedno leto ako 100 zim a nepredvidivé počasie napovedá, že netreba Boha odáš prosiť, príde hneď, keď začneme kosiť. Slovenské úslovie hovorí, že na svätého Jána najväčšiu moc majú všetky živly, zem, voda i oheň, a preto sa zvyklo počas najkratšej noci roka paliť jánske ohne a vatry. A preto sa zvyklo počas najkratšej noci roka paliť jánske

brodom. Hody sa väčšinou konali na konci leta a začiatkom jesene, kedy bol sviatok spojený aj s oslavou poďakovania za úrodu. Hody ako tradičná lokálna slávnosť spojená s hostinou, sviatok patróna, ktorému je kosol zasvietený, a termíny hodov sa najčastejšie spájajú so sviatkom zasvietenia miestneho kostola. Svetská cirkevná stránka sviatku sa prejavila v dvoch častiach oslavy, kým svetská sa odohrala v obci a v rodine, cirkevná v kostole. V Pointovskom okrese prvé hody oslavujeme v Pointovcách na sviatok svätého Vladislava Kráľa, nasledovne 15. augusta na nebovzatie Panny Márie hody oslavujú v Jurievci, a dnes pri príležitosti všetkým hosťom na hodoch v Pointovcách prajeme pekné počasie a príjemné pohostenie.

0: Počúvate Rádio Ďakovo, vysielanie slovenskej relácie Z večera je naša pieseň.
1: Z kultúrnych a spoločenských podujatí presujeme sa do Osieku, kde 18. tohto mesiaca bol slavnostne otvorený honorárny konzulát Slovenskej republiky a za čestného konzula vymenovaná je riaditeľka Slovenského kultúrneho centra v Našicách Sandra Kráľ-Vukšič. Pritom tom treba pripomenúť, že v Osieku už 17. novembra 2010. roku za prítomnosti ministra vnútra Slovenskej republiky Daniela Lipšica za honorárneho konzula Slovenskej republiky bol

Imenovaný pán Ivan Komák pri tej práce a poste pán Komák pripomenul, ako väčšinový majiteľ Osieckého pivovaru už rokami podporujem športové a kultúrne aktivity Slovákov v Chorvátsku, najmä v Slavonsku, kde je približne 5000 deklarovaných Slovákov. Ako honorárny konzul bude môcť v prípade potreby pomôcť Slovákom, ktorí sa ocitnú v oblasti Slavonská Baráne, a budem sa tešiť a usilovnejšie snažiť o zachovanie kultúrnych hodnot slovenskej menšiny. A v štvrtok tohto roku slovenský konzulát bol otvorený na ulici Európskej avenie číslo 20 slavnostného prestihnutia pásky a otvorenia sa zúčastnilo množstvo hostí. Medzi nimi bola veľvyslankyňa Slovenskej republiky v Chorvátskej republiky jej excelencia Hana Kováčová, parlamentný poslanec pre Česko a Slovensko národnostnú menšinu pán Vladimír Bílek, zastupcovia župana Osiecko-Baranskej župy Goran Ivanovič a Josip Miletič, primátor mesta Našice Krešimír Kašúba a predseda Slovákov Mirko Vavra, ako aj mnohí hostia. Pri príležitosti otvárania veľvyslankyňa Slovenskej republiky v Chorvátsku jej excelencia Hana Kováčová pri hovore pripomenula, Osiek je pre nás veľmi dôležitý, nielen preto, že je tým mimoriadne krásne mesto, ale aj preto, že nás silne spája, rovnako ako celá Osiecko-Baranská župa. S približne 4000 Slovákov v Chorvátsku tu už je viac ako polovica. Potrebujeme posilniť hospodársku a kultúrnu spoluprácu a práve preto naša milá konzulka má tento mandát. Novovymenovaná honorárna konzulka zdôraznila, že je mimoriadny význam tohto činu pre celý región. Zdôraznila, že ide o veľké uznanie potenciálu Slavonska. Je mi veľkou cťou podotkla, že Slovenská republika spoznala potenciál nášho Slavonska. Po dlhšom čase Slovensko nám umožnilo honorárny konzulát Slovenskej republiky v Osieku. Ide o konzulát, ktorý pokrýva 5 slavonských žúb. Je zrejme, že budeme pracovať na zintenzívnovaní spolupráce ako v ekonomickom zmysle, tak aj v oblasti prepojenia kultúrnych inštitúcií a univerzít. Budeme pracovať na vzdelávaní vzhľadom na to, že v našich slovanských župách žije najväčší počet príslušníkov slovanskej národnostnej menšiny. Otvorenie honorárneho konzulátu v Osieku predstavuje novú sféru v diplomatických a priateľských vzťahoch medzi Chorvátskom a Slovenskom s jasným zameraním na zachovanie bohatej kultúrnej identity slovenskej spoločnosti.

záveru relácie pripomíname vám, že leto začalo Svetovým dňom hudby. Ona nás prevádza celým životom, vzbudzuje v nás radosť, ale aj smutok. Môžeme ju len tak počúvať alebo aj vytvárať. Dodáva našim zážitkom zvláštnu atmosféru a aj ona sama je silným zážitkom. Pieseň príde k človeku v ten čas a ponúkne mu život plný krás. Deň hudby patrí všetkým na celom svete. Ona vyjadruje pocity, dokáže byť veľmi emotívna. A nezabudáme, že je koniec školského roku. Milým žiakom teraz pri odchode odporúčame, aby leto dobre využili a rádo všetkým činia dovolenky. Dnešnou reláciou sa s vami na krátky čas lúčime. Ďakujem vám za pozornosť a znovu sa hlasíme v septembri. S prianím pekného letného zážitku končíme dnešnú reláciu s piesňou Jadranské more.